0: Бейжің вақты саат 22.
1: Өрімчі шәрі су үсті балқысының енедікі Джейли Луканда көлімі 50 квадрат метрден 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ва Еуропа апасындық өйлі ба. Сеті олысыңызла күчіп кірәлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақия чәк шіркетінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-0824.
2: Ejab qoşaq mayda
3: işləyir.
4: Ya çıxınla çıxınla, çıxınla. Ya çıxınla, taksi.
5: Ey qızlar, saat qancı oldu? Ey usta, radioda qatnasan, radioda toğlanğa?
6: Yo, yo, bolde, çıxınla, bolde.
7: Avtomobilga chiqib, radioni echib, qatnash san'at radiosini anglash hozirgi vaqtingizni texmo ma'nili qiladi.
8: Sizlarga eng yangi qatnash va turmush uchurlarini yetkazib, sizlar uchun mulozamat qilish bizning burchimiz.
7: Har kuni diqqatingiz Shenjong radio televiziya stansiyasi qatnash san'at radiosining safaringizda biz sirdosh programmasi bo'ldik.
9: Kelinglar, kelinglar, programma boshlanib ketdi, programma boshlanib ketdi. Qiziqarli yangi paranglarni anglanglar, mana
7: bu. Safaringizda biz sirdosh.
9: Mana biz sirdosh, biz sirdosh, biz sirdosh.
10: Safaringizda biz